0: Slušali smo Severinu i Moja stvar, njena stvar. Uspio sam naći Dr. Albana It's My Life. Da, ali sad nemamo vremena za to. Nam idu reklame za dvije minute, tako da ide jedna kratka i onda iza toga ide
1: bolje. Ajde.
2: Pola grada sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krasta. Laca, molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Čuli smo Koplje ljubavi. Za koga, ajde reci.
1: Za Saru Kolak.
2: Tako je.
0: Ne znam kakva drugi Koplje bacaju, ali nije ljubavi.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro. Čestitke još jednom moramo reći Sari Kola, koja je osvojila sinoć zlatnu medalju u bacanju u koplja, naravno, i to na europskom prvenstvu. Bacila ga je 62,43 metra u Birminghamu i tako, eto, odmah u prvoj seriji je to bacila i tako, eto, osvojila zlatnu medalju.
2: Ona je stvorena za ova iznenađenja, ono, kad se čovjek najmanje nada, evo nje.
0: Jel vi mislite, ja već godinama ovo tvrdim i niko me ne sluša ni iz jednog sportskog saveza, ali razumiješ, kad ti kažeš da je ona bacila to koplje 62, koliko si rekao 62,3?
1: 43.
0: Da. Ja ne znam, mislim, očito je impresivno ako je pobijedila, ali kao moja ideja je uvijek bila da na svakim sportskim igrama, tipa na olimpijadi, na atletici, na bilo kakvom tog tipa, da bi trebao se naticati neko ko je prosječan čovjek, ko nema nikakvog treninga. Da se onda vidi, normalan čovjek može baciti 13 metara, a ona može baciti 60.
2: Da.
1: Pa dobro, ali stvarno kad čuješ da je netko koplje bacio 62 metra,
2: Dora,
1: ja ne mogu trčati 62 metra.
2: Dora,
1: okay?
2: Ja ne mogu ništa baciti 62 metra.
0: Ali ti nemaš percepciju uopće daljine. Prisjetimo se da Dora, kad smo pitali koliko je dug nogomet u stadionu, je rekla 300 metara.
1: Dakle, da, okay.
0: Nemaš pojma uopće, je li to daleko ili blizu.
1: I sad kad znam da je 100 metara, sad mogu znati da je Sara Kolak bacila, dakle, skoro od
0: znači,
1: jedne...
0: Znači od golmana do pogodila centarfora tamo u leđu.
1: Pa da, evo, ja, da. To je puno.
2: Mogla bi da... Da recimo golman, mogla bi protivničkog golmana gađat kopu.
0: Da, ne znam, uglavnom ja i dalje mi zdaje ovo dobra ideja, sportski savjez, poslušajte me napraviti. A, ko se još javi, hoćeš da čujemo nekoga koji je pustio glasić malo?
1: Izvoli.
0: Ajmo, evo Jadranke.
4: Dobro jutro, ekipa. Jadranke pri telefonu. Prvenstveno želim da vam poželim dobrodošlicu, jer ste nam strašno falili, jer svi pojedinačno ste bili okej, okay, ali nije to to. Ovako smo svi zajedno.
1: Istina.
4: Tako da, drago mi je ako ste se i dali ste se i koliko ste se odmorili, pa makar i od nas i ne znam što, ali dobro došli. Weekend report nemam, ali imam neke za reći. Nisam radila baš ništa, to vama nije interesantno i to vama ne znači ništa, ali meni znači, jer stalno nešto radim. Da, znam, ljudi obično vikende provode u kinima, kazalištima, na izletima i tak dalje, ali ja uglavnom vikende provodim poprilično radno, kućno radno, tako da evo sad se mogu pohvaliti da ovaj vikend nemam report.
0: Opa!
4: U sabo!
0: Bravo, Jadranka, to
2: je. Ja te potpuno razumijem.
0: To ja isto razumijem.
2: I slažem se, apsolutno slažem.
0: Evo, na tragu ovoga što sam ti pričao malo prije, to mi se javio, kaže, ja imam frenda koji bi sigurno na to rekao, 62, šta je to, ja bi bacio 80 bez reda.
1: Pa mislim, da, svi imamo takvog jednog prijatelja.
0: A hoćeš pročitati još nekog, vidim da ima hrpa poruka.
1: Pa ima, sad možemo ići u ovom smjeru mobitela koji si malo prije spomenuo,
0: jer se neki
1: javili vezano uz to. Recimo, netko ti je predložio da ne moraš kupovati novi mobitel, nego da očistiš
2: budelicu.
1: Uzmeš iglu za šivanje i očistiš utor.
0: E, nije upalilo, čovjek u servisu je probao već i nije uspio, nešto je razmrdano unutra, treba bi, uglavnom već sam platio novi, gotovo do sad.
1: Dobili smo poruku od Paola, koji ima to iskustvo s kvarom mobitela u nezgodnom trenutku, kaže, dogodilo mu se pred odlazak na aerodrom, a boarding pass, odnosno karta mu je u mobitelu preko aplikacije. Uglavnom, buđenje ekspresno i brzinska potraga za novim, odnosno starim mobitelom, srećno sve se stiglo na vrijeme kako bi uhvatio let i zapravo je to trenutak kad je shvatio da smo jako ovisni u tim uređajima u svakom trenutku, što je istina, da. Nisam nikad o tome razmišljala, jer zaista i avioni i ne znam, ulaznice za koncerte, sve nam je uvijek na mobitelima. Sad zamisli da tebi recimo, ne daj Bože, ali mobitel padne u šaht, razbije se pred ulazom u arenu kad ideš
2: ili ideš u toj recimo
1: na primjer.
0: Pa Gini moj, ti je pao mobitel, mi smo trebali ići u Amsterdam, ujutro smo kretali tipa u 6 ujutro na put, njoj je u 4:30 pao mobitel u WC
2: u toj
0: Ne, u WC doma kod nas.
2: Pa ne mislim, sad imate to i to.
0: Znači, ali doslovno gotov si, kao ne, ima banka ti je tamo, dokument, tamo boarding pass, tamo sve ti.
2: Naravno.
1: Antonija je imala, odnosno njezin muž, isti problem, on je izgubio mobitel u Malagi, primijetio je na aerodromu.
0: Aha.
1: Kaže, ujutro smo krenuli na avion i bio je siguran da je mobitel u torbi, sve karte sreća su bile kod nje i kod sina. Hotel je uredno poslao mobitel nazad.
0: Opa.
1: E, dobro, viš, par su ga našao.
2: Ajde. Okay. Ja sam mislio kao ostali su još 10 dana ga tražiti.
0: 099-616-7002 je tu za ostale priče. Crko vam je mobitel u najgorem trenutku. Ispričajte što se dogodilo.

0: Dalmatino i Refužo, dočekali smo mi i 8 i 13. Hvala svima koji ste ovdje. Ko nam se sve javio ovdje? Vidim da ima puno ljudi preko mobitela, a by the way, za slučaj da vam se čini da je Dora malo, možda da nije baš ovdje skroz glavom, to je istina, zato što montira video jedan.
1: To se tebi samo čini da nisi skroz glavom.
2: To se tebi čini, ma tu je skroz.
0: Koji će uskoro biti, ja se nadam, na našim društvenim mrežama. Kako ti ide montaža, je li to gotovo?
1: Je, skoro gotovo, evo. Wow. Svakog trena. Svakog okay. trena.
0: Dobro, kog imamo sve, ko nam se sve javljao?
1: Za one koji ima mobitel i rade, pa će moći mm-hmm. uskoro otići na društvene mreže i vidjeti što smo snimili. Mm-hmm. Javio se Robert koji kaže da mu se mobitel pokvario na način kad mu je došao dolazni poziv. Nije se mogao javiti, niti ga ugasiti. Jednostavno je zablokirao i tako je pola sata zvonio dok se nije baterija ispraznila. Wow. Kaže, sve se to dogodilo na javnom mjestu, a zvuk koji sam imao postavljen na mobitelu je iz legendarnog crtića Stripi. Iz 80-ih.
0: Odlično.
1: Idemo vidjeti ko nam je još ostao bez mobitela. Recimo Martin koji kaže da mu je mobitel prestao raditi kad se vraćao iz srednje i trebao nazvati tatu za prijevoz jer je živio na selu. Sišao je dva sela ranije kako bi pokucao pola 11 na večer na vrata obitelji i žicao za poziv kako ne bi po mraku kroz šumu išao pješke doma.
0: Ne, nema šanse da bi otvorio vrata da bi neko u 11 na večer kuca.
1: U selu.
0: Šta ti je? Aj bok. Baj.
2: Da.
0: Sam, evo Baksa da čujemo njega.
3: Kad smo kod mobitela, ovo ljeto je moj dragoj supruzi crkao mobitel. Dva dana je bila bez mobitela, to su mi bila dva najgora dana u životu. To stalno treba tvoj mobitel nešto da slika. Stalno treba tvoj mobitel nešto da vidi. To hoće pričat. Znači ona bi sad pričala, razglabala. Karci, nosite mobitele sa sobom. Rezervne, kud god
0: da je. Rezervne, da. Ok, je li imaš još koga možda za ubaciti?
1: Pa trenutno nemam, ali evo, drago mi je da smo svi doživjeli isto, odnosno da smo svi zajedno u tome i da smo svi ostali u nekom trenu bez mobitela. Prijedlog smo dobili od Ivana oko buđenja tog, odnosno kao aha. pomoć, a to je ono što sam ja tebi rekla isto.
0: Šta?
1: A to je da trebamo stvarno nabaviti onaj mali, malu sad, budilicu, vekericu, reklo bi se, onda koju ćemo imati
2: za
1: kao
2: svaki slučaj.
1: Za svaki slučaj. Ja doslovno tad kad mi se to dogodilo, osim što mi je mobitel bio ugašen i nisam mogla, dakle, nije me probudio. Problem je bio i to što nigdje drugdje oko sebe nisam imala sat.
0: Tako je.
1: Ja nisam znala koliko je sati i šta da radim.
0: Da.
1: Tako ali, da, evo.
2: Ali čekaj, ti si rekao da si večer prije zvao ovoga roditelje da ti posude mobitel, što im nisi mogao reći da te jednostavno probude ujutro.
0: A kako će me probuditi ujutro ako mi mobitel crko?
1: Pa da.
0: Nemoj me na šta nazvat, mogu mi doći kucat na vrata i onda im ne bi
2: to
0: otvorio.
2: To sam
0: mi normalan kuca u 4 ujutro. Aj bok. By the way, a što mi je super bilo, dakle trebam se budit, stavim alarm, sad imam mobitel dakle, na 8% baterije i ja ga stavim na online ultra power saving mode, sve ugasi i piše mi budilica ti treba ići za ne znam 6 sati, a mobitel ima još 6 sati i 10 minuta baterije. I rekao, ok, hoću riskirat. Hoću riskirat, koliko je precizan ova računica ovdje? I onda sam na kraju rekao, ne.
2: A sad sam shvatio, a ti si nazvao roditelje, još je radio mobitel.
0: Da, još je radio, tih 8% baterije sam, da, sam da, iskoristio da mi oni daju neki mobitel, ali ja sam njega sam iskoristio da se probudim, njega i sad koristim.
2: Da.
0: Ali danas idem po svoje. Faza. Slušamo Jackie Wilson, Higher and Higher, 8.16. koji ima neku priču, 099-616-700.

0: sjećam se kad sam imao 11 godina, još uvijek sam se mučio s vezanjem tenisica. Michael Jackson u to doba, evo, imao hit broj 1 u Americi.
1: Da, da.
0: Ova stvar.
1: Ali isto nije znao vezu tenis.
0: Neka, stari mu imaju dovoljno novaca da mu svi mogu drugi vezati. Da se ljudi bacaju ko će mu prvi zavezati tenisice. A gospodine, tenisice su vam odvezane, mogu li vam pomoći kako oko toga? Odmah na koljena.
1: Da, da.
0: Čovječe, 11 godina hit.
1: Zato je nosio one koleđice, da.
2: Da ga ne mogu
1: ljudi ne bacaju na noge.
0: Čovječe, tako mi je teško uopće shvatiti u glavi da je ovo Michael Jackson, ovaj djetinjasti glas, da. Prije nego što je počeo sa Šamauna.
1: Pa ne znam, ja sam njegovu karijeru pratio od početka.
0: Da pa će probamo jednom veza tenisica, ali šutno nogu. Okej, Dorice, ko nam se javio sve?
2: Pričali smo malo prije o toj knjižnici stvari koja se otvara u Puli, prva takva u Hrvatskoj, gdje će ljudi moći posuđivati, ne znam, nekakav alat, stvari koje im trebaju možda za putovanje i slično, kako bi se tako malo manje kupovale stvari, stvara otpad i ljudi bi štedjeli. Kaže Marijan da on podržava ovu ideju s posuđivanjem, ali zanima ga, kaže, ako je neki skupi proizvod, odnosno uređaj u pitanju, a vrati se pokvaren zbog nekog tehničkog kvara ili nešto, tko je zaslužan za popravak? Pa ne znam, ali pretpostavljam da
0: osoba
2: ako je bio,
0: koja ga je uzela,
2: da, da. Ako je bio normalan, funkcionalan kad si ga uzeo, vratiš ga pokvarenog, žao mi je. Carmen je rekla, odnosno zanimalo je koliko će se toga vratiti, a koliko će završiti na njuškalu, jesu li kazne iste kao kad smo zaboravili vratiti knjige. Ja sam rekla da pretpostavljam da isti princip. Sad ne znam je li baš koliko, ono, 50 centi za jedan dan.
1: To su finese koje se reguliraju.
0: Da, nadam se samo da neće biti ono ko sa knjižnicama, da postoji onaj jedan dan u godini kad se može besplatno vratiti, jer će svi tad masovno vraćati sve ono, znaš. Ja mogu posuditi ovaj kompjuter od vas?
2: Da.
1: Dobro, ovdje bi vjerojatno ipak bilo to malo ozbiljnije, malo bi bili.
0: Gle, mi smo, Hrvoje, mi smo preglupi sad da smislimo to. Siguran sam da se time bave ljudi koji su pametniji od
1: koji su krenuli.
0: Koji se bave.
1: Mi smo ovi koji ćemo posuđivati.
0: Tako je, i zaboraviti vraćati. To je to. Svako ima svoju ulogu, no. Slušamo sad, ovo su Idem i Edo Majka. Stvar se zove Proljeće.

0: я без ключа. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća.
1: Čistim svoj život, meni je jedna od vaših najdražih pjesama, premda nije na ovoj kompilaciji Love Collection. Čistim svoj život od onih šupljih ljudi kojima vjetar huji kroz glave i kroz grudi. Čistim svoj život od prividnog svijeta, od ljubavi bez traga, od jeftinih predmeta. Arsene, koliko često vi misaono radite inventuru svog života?
2: Pa Turki, mogu ti otvoreno reći, vršim tu inventuru stalno. Nisam napravio malo, napravio sam dosta, konačno 140 kazališnih predstava, 40 CD-a, 30 knjiga i to. Ne mislim da sam činio krivo. Mogu stati sa potpisom iza svega što sam napravio. Ali postoji onaj talijanski izraz koji se zove o perso la ragione. Izgubio sam pomalo razlog. U okolnostima u kojima živimo, rekao sam ti, moralnim, političkim, materijalnim, kad vidim nasilje nad djecom, nasilje nad mladima, nasiljem, pomalo gubim jednostavno razlog kome da se obratim u tim dramatičnim okolnostima koje nisu čiste. Meni je bitno budi i nasilno, ali čist. A kod nas je nasilno i prljavo, i politički, i materijalno, i tako dalje. Prema tome, upravo ove dane onako vodim veliku brigu sa svojim emocionalnim stanjem. Eto ti.
1: Bi li sve da je moguće Arsene ponovili ili bi ipak negdje napravili određene korekcije?
2: Ne bi ništa korigirao. Tako mi je bilo namrijeto. Ja sam akademski težak, jer su moji bili predsi težaci. I imam tu psihologiju njihovu i dalje šibensku, baš sam danas dugo razgovarao sa mojim Ivom Patijerom koji je rođen 5 metara od mene, a Igor Mandić je rođen 100 metara dalje od mene, Vice 50 metara dalje od mene, Krsta Juras i tako dalje. Mi smo jedan vrlo ovako mala, jedna što bi rekao, klaoka, da ne kažem toga. Ne bi promijenio ništa, tako mi je Bog odredio, dao mi je nešto talenta i dao mi je potrebu za obrazovanjem, potrebu za učenjem. Zla nisam nikad u životu napravio, nikom nisam oteo, osim možda, oprosti mi Bože, neku djevojku, ali uglavnom mislim da ne bi ponovio, mislim da ne bi napravio ništa drugo, morao bi samo ponoviti, jer tako mi je bilo od Boga namrijeto. Eto ti.

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: Ja jesam malo od ovog vremena blue, a vi? Dobar dan.
1: Halo?
0: E, da.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Krešimir, Ibrica po telefonu.
0: E, recite, Ibrice.
1: Jednu stvar sam razmišljao, stvarno potaknut ovim nesreći ovih ljudi oko tih požara. Inače, ja mislim, a to nije utopija, da bi naša država morala imati određen fond da tim ljudima kojima su kuće izgorile da im napravi nove kuće. Jer oni nisu ništa krivi, ne možeš reći da je država, mislim, teško. Prstom upirati nekog nema smisla kad je čovjek uništeno sve što je stvarao cijeli život, i da bi država morala imati neki fond da se, ili u slučaju potresa kad se desi, da se tim ljudima naprave nove kuće. Evo.
0: Pa ja mislim da se to radi. Radilo se i na...
1: Ma ja se sjećam, ja sam iz Kostanice, znam kak je bilo u Petrinji, sve to. To je bila prilika da se ljudskost poentira, ali se nažalost baš i nije poentiralo u Petrinji. Djelomično je, djelomično nije, ali ovdje recimo nema poentiranja. To mora biti tak da se tim ljudima na dom naprave nove kuće. Nema puno filozofije. Mm-hmm. Bez obzira kakve su bile ruševne, stare, ne znam kakve. Ali to je takva nesreća kad vam izgori. Mislim, ja znam ljude koji su ostali bez svega. I to ljudi su nepovratno, kako da vam kažem, izgubljeni za sve, ali bar im treba na taj način poručiti.
0: Sad ne mogu, ja nisam baš u toj tematici skroz. Čuo sam da će biti 80% vrijednosti, što isto nije malo. Tako
1: ne,
0: da...
1: slažem se. Ja, mislim, šta, krešno, moje mišljenje.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što

0: Ljubitelji Alan Forda će sigurno znati o kome se radi.
1: Brixiju.
0: O Brixiju, Monika, tako je. On je bio urednik tog legendarnog

I sad samo još malo o požarima. Javio se Ivica, kaže država bi trebala sve platiti, a javio se Tomislav sad, on kaže pozdrav na temu obeštećenja, postoji nešto što se zove osiguranje imovine, ja već godinama plaćam, srećom za sad bez potrebe. I Tomislav kaže, ne slažem se da država preuzme plaćanje štete koje su nezgoda. Ha. Država će ipak nešto platiti.

Baš jedan zanimljiv lik, taj naš dragi Martin Kosovec. Petnaest i 41 minuta, javio se Dalibor, kaže pozdrav za drugi dio dana, to jest 3D, da, drugi dio dana. Vjetrovito je, u iščekivanju smo, nadamo se, mirnog rashlađenja. Mislim da je Pulu spomenuo, a ne, u Puli je bio na koncertu ovih ljudi.

Joj, moj Josipe. Joj, moj Josipe. Evo imam ja jedan, recimo, protunapad na ovaj vaš veliki hit.

evo to je negdje od prilike u tom rangu. Ovo mi je stvar, ja kad sam to čuo, rekao sam, to je to, to je ovo

ja sam već nešto pripremio za 40. rođendan Bad Blue Boysa, ali s obzirom da vi predlažete i za Bad Blue Boyse i za vašeg unuka Patrika koji danas ima 9. rođendan Prljavce, onda će biti Prljavci. Kaže Baja Kutina, pozdrav Superstan. Ne, vi ste super.

0: I taman kad smo dobro krenuli, javio se Miki na 099-616-7002. Kaže Miki, što misliš, jel bi bio red pustiti jedan šibenik? Ajoj Miki, pa znate kako to ide. Ne trebate mi dva put reći, ali Miki, imam poruku za vas.
1: 5 minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
0: Znači, za Mikija i Gotlu ova preporuka. Dobro, ako ste završili s godišnjim odmorom, ja vjerujem da vam treba nešto brzo

Nina se javila na našem WhatsAppu 099-616-7002. Ima jednu najljepšu od svih mogućih informacija. Kaže, rodija se mali donat.

Rekao sam da je danas bilo puno vaših poruka iz Austrije. Evo sad se javio i Mašan. Kaže, moram vam reći da potpuno podržavam Bravo Oliveru, obožavam ga, skoro ko slušanje drugog dela dana. I da, imate puno pozdrava iz Beograda, kaže Mašan. Mašane, mašemo i mi vama u Beogradu.

Ja jednostavno uz ovakvu glazbu nekud otputujem u mislima. Ali još 50 minuta nema fizičkog putovanja nigdje. Javio se Tomo, kaže: pozdrav, danas je krenuo novi naraštaj ročnika Hrvatske vojske po vojarnama, pa da im obuka bude lakša. Može prijedlog? Može, Tomo. Drage naše vojnikinje i vojnici, sretno na obuci. Nije to ništa. Mi smo bili

a iz prve ruke kako je na cesti zna Monika i ekipa. Kaže, pozdrav draga ekipo, pozdrav vama. Evo, putujemo u našu Slavoniju s mora natrag u surovu realnost. Žao mi je Monika i ekipa. Kažu oni, bilo bi lakše podneti sve to skupa uz jednog i jedinog Brusa Springsteena. I Thunder Road, to je za onaj

0: Moj odgovor je bio jasan, naravno.
1: Tako da znam na čemu sam, ali ne mogu razabrati na čemu si ti.
0: Ja sam na ovom finom zraku iz klimatizacijskih uređaja na Prisavlju 3.

О, vrijeme. Ali ne za zbogom, nego za doviđenja, kako se to voli reći, ili do slušanja. Da nije bilo Gloria Gaynor, ne bi ni shvatio da smo već gotovi, toliko je i ovo poslije podne bilo lijepo družiti se s vama. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam ugodno večer. Navodno bi neka kišica trebala večeras pasti, pa ćemo vidjeti u kakvom ćemo raspoloženju biti sutra. Želim vam ugodno večer, ostanite i dalje uz drugi.